0: sur la plage, à une terrasse, chez vous. Prenez votre temps, vous êtes bien.
1: Ezalaki mokolo moko na kati ekuke ya molayi. Moseka ya talo azalaki kovanda na kati. Mboka moko ya musika, bato mingi babandaki komeka kolinga ye, kasi mutu moko te akokaki kosepelisa ye. Mobali moko alingi ameka esika oyo bamisusu bakokaki te.